0: Que tal? Boa tarde. Co verán a volta da esquina e tempo de ir organizando como se farán as sustitucións do persoal sanitario para garantir unha cobertura suficiente durante os meses de verán. Hoxe os médicos dos servizos de urxencia denuncian que a Consellería está bloqueando as contratacións que van permitir que os profesionais poidan coller as súas vacacións. Aseguran que isto é a pinga que colma o vaso ante a falta de interese dos sergas por solucionar os problemas que atravesan as urxencias, o principal, a falta de médicos, que queda moi latente, por exemplo, no caso do Hospital de Ourense, onde denuncian que a metade das prazas, prácticamente máis do 40%, están sen cubrir. A Consellería nega ese bloqueo nas contratacións e di que está escoitando os médicos para tratar de resolver esta situación. Veremos se antes dos meses estivais o sergas se queen de solucionar esta situación ou se estamos ás portas doutro verán de colapsos nas urxencias. Martes 12 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vandalizada a estatua de Moncho Reboiras na Alameda de Santiago.
1: Cuberta de pintura vermella e acompañada do manuscrito en árabe, o terrorismo nunca é a solución. Agora estánse a investigar os feitos e polo momento se descoñece o autor do suceso.
0: 9 falecidos por afogamento no mes de abril.
1: Galicia é a comunidade que máis afogos mortais rexistrou o pasado mes, 9-15 no que vai do ano. Así, o recolle o Informe Nacional de Afogamentos, a praia e o entorno acuático con máis mortes, seguido polos ríos.
0: É formalizado o acordo para impulsar unha comisión láctea no Parlamento.
1: Unha iniciativa impulsada tras a petición de Unións Agrarias como medida para combater os contratos ilegais sobre o prezo do leite. A comisión terá como objetivo escoitar a todos os axentes implicados no sector e formular propostas cara a un modelo máis sostible para as explotacións gandeiras.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Coa denuncia que fan os responsables das urxencias dos hospitais galegos, aseguran que a Consellería está facendo oídos xordos a súas reiteradas peticións para que se resolvan os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos e tamén faltan medios. Hoxe emitían un duro comunicado no que acusan os sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais cos que garantir as substitucións de cara ao verán. Imos afondar neste asunto co coordinador do Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal do Sanés. Tato Vázquez Lima, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Cal é neste momento a situación das urxencias hospitalarias? Denunciades falta de persoal.
2: Sí, a ver, os dous problemas básicos, digamos que ahora o inmediato é o que ven de cara ao verán. Todos os servizos de urxencias traballamos con unha planificación para todo o ano. Ponho o meu exemplo, pero estou seguro que podes estender a todos os coordinadores de urxencias de Galicia. Nós xa temos programado todo o calendario de verán e as vacacións, por exemplo, a miña xente collas desde marzo ata decembro. E nós xa tiñamos previsto a cobertura dos turnos para que a xente poda escoller as súas vacacións e que ten dereito, non? O problema que temos agora, por exemplo, é que os contratos de cara este verán bloquearonse na Consellería.

0: Aparte de eso, pues tenemos un problema, un déficit estructural claro en algunos servicios, dramático, particularmente en Ourense. En Ourense solo tengo un 40% de sus plazas de médicos de urgencias cubiertas. Un problema que se ha elevado a 2 años, en lo que no se tomará ninguna medida para resolverlo. Existen medidas que se pueden hacer, es decir, incentivar claramente a las profesionales que trabajen allí, darle más tiempo trabajado, tener mejores condiciones e incluso sacar una OPE extraordinaria para cubrir las plazas de Ourense. Pero ninguna de estas medidas se tomará en este tiempo.
1: En canto a ese bloqueo na contratación, ¿é a primeira vez que acontece? Dende a Consellería, deron vos algún motivo?
0: Eu levo 20 anos como coordinador de urxencias, ademais, presentarme por oposición a esa plaza, é a primeira vez que teño problemas neste senso. Entón, é dicir, xa que digo, no, eu no, nin eu, nin ningún coordinador de urxencias de Galicia que eu sepa, traballa de un día para outro. Nos traballamos con unha planificación, sei que digo, a miña xente colle vacacións en de marzo ata decembro. Se acollen as vacacións no mes de xaneiro. É dicir, nos facemos unha planificación a longo plazo, por cuestións obvias. É dicir, non podemos deixar o servicio descoberto, non podemos pechar un servicio de urxencias, nin deixalo por debaixo dos ratios que están establecidos. É a primeira vez que me pasa isto. É dicir, eu ao meu servicio xa lle comentei claramente que se non teño esos 3 contratos non podo garantir as vacacións, por exemplo, da miña xente nin este verán, nin en novembro, nin en decembro. É dicir, non podo garantir as vacacións, por exemplo.
1: De manterse esta situación, córrese o risco de que se colapsen os servizos de urxencia de cara ao verán?
0: É evidente que algúns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático, xa o levamos denunciando 2 anos. É dicir, xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20, xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. Eso non é tolerable a longo tempo. Co cual, eso repercute directamente na asistencia que poden prestar de calidad aos pacientes. Isto non pasa xa só en Ourense, pasa tamén en Burela, e o próximo servicio que caerá, será casi como unha pandemia, vai ser Monforte. Ten un ratio de médicos moi envellecido, non se dotou a plantilla para garantizar o relevo xeracional, e probablemente Monforte en breve terá os mesmos problemas que está ter Ourense ahora, o que ten Burela, non? Se seguimos nesta línea, pois extenderás a todos os servicios de urxencias de Galicia. Por outra parte, hai que ter en conta tamén que as condicións de traballo nestes momentos, as condicións retributivas, non son as máis satisfactorias para que un médico veña a traballar con nós. Entón, digamos que temos varios problemas que se non se resolven, pois vamos a ter problemas moi, moi serios.
1: Veremos se a Consellería move ficha de cara a esa situación. Tato Vázquez Lima, coordinador do Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal do Salnés, moitas grazas por acompañarnos en esta ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Gracias a vos e tamén os esperamos todos polo ben da nosa poboación e polo ben da sanidade.
1: Esta é a denuncia que fan os urxenciólogos e a que respondía esta tarde a Consellería, que nega que estea bloqueando as contratacións.
2: Os Sergas di que están adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación cos recursos que ten o sistema. Sinala ademais que esta semana está previsto aprobar no Consello de Dirección medidas extraordinarias para asegurar o correcto funcionamento das urxencias do Hospital de Ourense. Alfredo Silva é o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
3: Dende a Consellería de Sanidade queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servicios de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta Consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
2: A Consellería sostén que mantén aberto o diálogo cos profesionais de todas as categorías, incluídos os médicos de urxencias, e reclama lealdade.
1: Por certo, que aínda falando de sanidade, a Xunta reafirma súas louvanzas ao goberno de Pedro Sánchez pola xestión que está facendo da crise sanitaria do antivirus. Esta mañá o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, sinalaba que o Executivo Central fixo o que tiña que facer cunha boa coordinación e aplicación dos protocolos sanitarios. Iso sí, o conselleiro considera que podería telo feito con menos ruido.

0: Bueno, comparto la opinión del presidente, falta tener que compartirla. Está empezando bien, yo creo que todo mejorable, poco sobreactuado, en el sentido de que, bueno, podría hacerse con menos bombo y platillo, pero bueno, importante es que la gente está bien, que los pacientes españoles están donde tienen que estar y que el sistema de organización ha funcionado.
1: Mientras eso, galego que viajaba en ese cruceiro por el océano Atlántico atópase en cuarentena, ese vecino de Cariño que iba a bordo do Ondius va a permanecer ingresado de manera preventiva en el Hospital Gómez Ulla de Madrid hasta el próximo 21 de junio. Tempo ahora para comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
2: Vivimos en una etapa de sobresaltos por las crisis económicas y sanitarias. Las epidemias son cada vez más frecuentes, asociadas a la superpoblación mundial, a la degradación de los espacios naturales, de los animales, a la globalización y a la movilidad, que nos permite en pocas horas recorrer medio planeta. En resumen, a nuestro modo de vida actual, convencidos de que la velocidad en todo es síntoma de progreso. El precio de esa carrera es un desgaste que genera grietas por donde se filtran plagas, como la pandemia sufrida años atrás, o el contagio por antivirus de la última semana. Y mientras el mundo se enfrenta a graves problemas globales, muchos dirigentes políticos dan el espectáculo de debates vacíos de contenido que a las pocas horas de producirse ya se han quedado antiguos. Me refiero a la criticada gestión de la crisis sanitaria del barco Olmius por Cuca Gamarra, política que siempre vale para un roto y un descosido por su reconocida polivalencia. El problema es que ella representa a un partido, el Partido Popular, que aspira a gobernar en la próxima legislatura y que probablemente tendrá que afrontar situaciones similares a la acometida por el gobierno central en Canarias en los últimos días. Y creo que a pesar del importante riesgo asumido y de los fallos que puedan haber existido, se ha resuelto bien y con una planificación que merece ser destacada. Por eso tiene mérito la valoración ponderada que ha hecho Alfonso Rueda de la gestión del brote de antivirus, calificándola de buena y seria. Rueda demuestra así que no comulga con eslóganes pasados de frenada y que es ajeno a ese escenario de ausencia de moderación del Partido Popular en Génova 13.
1: Son as 7:31 minutos, imos facer unha pequena pausa e a volta falamos dos datos de viaxeiros nos aeroportos galegos.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
4: Radio Ourense, Cadena SER.
5: Bienvenidos a la nueva instalación Hyundai más grande de Galicia.
6: Si es que nos gusta lo nuevo, eso no lo podemos negar. Nueva zona de venta, nueva zona de postventa, nueva recepción. Y para nuevo, el Hyundai, que te puedes llevar con descuentos adicionales por inauguración hasta el 30 de mayo y con regalo incluido por tu visita. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Vigo 26, Quintela. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
7: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
8: ¿Estás pensando en dar un cambio a tu casa?
9: Quizás colocar ese armario que tanto necesitas o cambiar el sofá del salón.
8: Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Muebles Hermanos Pérez.
9: Mejor servicio, mejor calidad y siempre el mejor precio garantizado.
8: Muebles Hermanos Pérez del Grupo Mobelrías, en carretera de Santiago a tan solo 3 kilómetros de Ourense.
9: Máxima calidad al mínimo precio.
8: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
10: Sigue a Ser Deportivos en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
11: Cadena SER, el poder de la conversación.
1: O aeroporto de Santiago non remonta o voo. Nos primeiros meses do ano pasaron pola terminal Compostela a metade de pasaxeiros que no mesmo período do ano pasado. É certo que o Rosalía de Castro está pechado por obras, pero ese peche só afectou durante 7 días a esos datos. A caída de viaxeiros de Santiago contrasta co crecemento do aeroporto de Alvedro, que sobe un 25%, e tamén do de Peinador, que o fixo un 14%. Saudamos o catedrático de Análise Xeográfica Regional da USC, Rubén Lois, boa tarde.
12: Boa tarde.
1: A vista desa caída de pasaxeiros nos últimos 6 meses no aeroporto de Santiago, está esgotado o actual modelo turístico da cidade?
12: Non, vamos a ver, non está esgotado, pero non está mal. Eu creo que a caída de viaxeiros no aeroporto de Santiago responde a 2 feitos conxunturais que hai que solucionar o antes posible, pero aí son relativamente optimistas na súa resolución. Primeiro, a retirada bastante importante de Ryanair, da base de Ryanair, é un pouco esta posición que leva mantendo o Ryanair en moitos aeroportos españoles, non exclusivamente en Santiago, de intentar presionar a AENA de que non se lle cobren taxas aeroportuarias, de que se den todo tipo de facilidades, e frente á negativa ou a certo freno das administracións, retirarse tácticamente. Eu creo que había demasiada dependencia dunha liña de baixo coste no aeroporto de Santiago de Compostela, e foi bo depender durante moitos anos dela, pero ahora hai que diversificar en canto aos contactos con outras liñas aéreas e tamén con outras liñas aéreas de baixo coste. Non depender tanto dunha única firma que, como é evidente no caso de Ryanair, tende a facer chantaxes. Entón, hai que ir sustituindo o que significaba Ryanair. E, en segundo lugar, isto sí é máis preocupante polo desinterese que leva manifestando Iberia en manter unha boa conexión Santiago-Madrid desde que se abriu o AVIA Madrid. Isto quizás é máis sorprendente, porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado, pero Iberia en principio era unha compañía de bandeira do Estado español, e non só se debe de guiar pola obtención de beneficios como todas as empresas, sino tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender territorios que teñen máis problemas de comunicacións, como é o caso de Galicia, e dá a impresión de que a súa sensibilidade é moi escasa. A mínima posibilidade de poder facer voos que vayan un pouco máis cheos frente á chegada do AVE, en vez de adaptarse, en vez de millorar as frecuencias e baixar os precios, tende a retirarse e sobre todo a introducir avións moi pequenos e de pouca capacidade con as frecuencias horarias para Madrid realmente baixas. Eu creo que aí sí que habría que plantexar unha queixa en relación coas autoridades aeroportuarias, coas autoridades de transporte a nivel estatal, porque se hai un certo abandono, hai un abandono dos aeroportos galegos, que en concreto Santiago está notando. Se unimos o problema de Ryanair co problema de Iberia, temos aí un pouco o resultado desta caída conxuntural.
1: E a cidade de Santiago debe redefinir os seus objetivos, buscar outros perfis de turistas?
12: O modelo turístico de Santiago funciona, sigue vindo xente, Santiago sigue sendo o gran destino turístico da metade norte da península ibérica e o vai seguir sendo, pero tamén penso que ten que adaptarse un pouco máis a oferta hotelera en Santiago durante certo tempo, sobre todo nos meses centrais, ten uns precios que foron medrando un pouco, bastante, ou un pouco a situación do destino, que moitas veces está relativamente saturado, tampouco anima a que moitos turistas queiran permanecer moitos días aloxados en Santiago. Hai como unha combinación de factores. Pero o destino de Santiago é atractivo, vai a seguir sendo atractivo, pero as estadías en Santiago poden acortarse polo precio da oferta clásica de turismo, que eu creo que en algúns meses é un precio un pouco elevado, e logo tamén porque o destino en algúnas ocasións se percibe como masificado, como saturado, e todo isto creo que requiere bastante labor de consenso entre as distintas institucións públicas e privadas que están levando, que teñen intereses no turismo de Santiago.
1: En respecto aos aeroportos, está vendo reunións dese grupo de coordinación aeroportuaria, exploranse novas vías, debe ser este o camiño entón para a recuperación de novas conexións?
12: Debe ser ese o camiño, pero ten que ter resultados. Eu, de momento, así como usuario, moitas reunións e ten que haber algún resultado xa en concreto. Eu creo que tamén a comunidade autónoma debe de facer unha aposta, sempre a fixo, pero agora en concreto de facer unha aposta máis forte do punto de vista económico para captar máis conexións e máis compañías. Isto é evidente, os concellos dan a impresión de que si se comprometen, pero aquí a comunidade autónoma ten que mellorar un pouco o seu esforzo. Eu creo que tamén o sector privado, dunha forma ou doutra, ten que sumarse, non digo dando axudas, pero si facilitando as cousas para que novas compañías ou para que se vexan boas oportunidades de negocio algúns meses no destino a Santiago, que eu creo que é o que queremos todos.
1: Rubén Lois, catedrático de Análise Xeográfica Regional da USC, graciñas por atendernos na cadena SER esta tarde. Un saúdo.
12: Moitas gracias.

0: 1980, votando en referéndum a favor de una autonomía por la vía rápida, porque han sido cómplices en todas y cada una de las reformas del sistema de financiación, porque han ido aumentando sus competencias para asemejarse más a Cataluña y porque Cataluña con Madrid o las Islas Baleares, entre otras, son, como deben ser, comunidades contribuyentes netas a la caja común, lo que facilita la convergencia de los territorios receptores netos.
1: Minuto 25 de hora 25.
2: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamiño.es.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Os responsables das urxencias alertan dun posible colapso de cara ao verán. Boa tarde, os coordinadores dos servizos de urxencias dos hospitais galegos denuncian que a Consellería non está planificando as substitucións pros meses estivais e sinalan que fai oídos xordos a súas reiteradas peticións para que resolva os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos, din, e tamén faltan medios. Hoxe emitían un duro comunicado no que acusan os Sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais coa que garantir as substitucións do verán. O coordinador do servizo de urxencias do hospital Comarcal do Salnés, Tato Vázquez Lima, sinalaba aquí na SER que este bloqueo na contratación fará imposible que os profesionais poidan gozar das súas vacacións. Advirte que as urxencias de varios hospitais están ao borde do colapso.
5: Alguns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático. Xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20, xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. E probablemente Monforte, en breve, terá os mesmos problemas que está a ter Ourense agora o que ten Burela. Non? E se seguimos nesta línea, pois estenderás a todos os servicios de urxencias de Galicia.
4: O Serga, resposta a esta denuncia, di que está adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación co recursos que ten o sistema. Alfredo Silva e o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
6: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servicios de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Nesta consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
4: Máis asuntos, os partidos da oposición desconfían do optimismo da Xunta en relación coa posible instalación en Galicia dunha fábrica de coches eléctricos por parte dunha multinacional chinesa. BNG e PSDG deixan claro que están a favor dun proxecto industrial serio e que complete todo o ciclo productivo que se instale na nosa comunidade, do que desconfían, din, e do papel que está xogando a Xunta das súas xestións e sobre todo da información que poida dar. Sinalan casos como de Pemex ou incluso o de Altri. Olalla Rodil e a viceportavoz do BNG.
7: Do Partido Popular, de que se iba a facer e desfacer aquí en Galiza, que despois non chegaron a nada, vamos servidas. No? O Partido Popular é experto en vender a pel do oso antes de cazalo, de facer moita propaganda antes de que despois iso se chegue a materializar en nada. Entón, desde a prudencia, nos todo o que sexa, que Galiza produza, que se xere.
4: Dende o Partido Popular aseguran que seamos prudentes coa instalación posible desa fábrica e pídenlle os grupos da oposición que non poñan paus nas rodas. O aeroporto de Santiago perdeu máis dun 30% de pasaxeiros nos primeiros meses do ano. A caída de viaxeiros contrasta co crecemento que experimentaron os outros dous aeroportos. Portos galegos, Alvedro medrou un 25%, mentres que Peinador fixo case un 14% nos primeiros 4 meses do ano. O catedrático de Xeografía da USC, experto en turismo, Rubén Lois, cree que a perda de Santiago se debe á marcha de Ryanair e tamén a pouca implicación que a aerolínea Iberia está tendo en novas rutas. Isto dicía Rubén Lois en La Ventana de Galicia.
8: Porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado. Pero Iberia, en principio, era unha compañía de bandeira do Estado español.

0: non só se deve guiar pola obtención de beneficios, como todas as empresas, sino tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender...
1: Apuntamos tamén que Galicia foi a comunidade na que máis persoas faleceron afogadas durante o mes de abril. Foron 9 persoas as que perderon a vida, son SBS, no que vai de ano ascenden a un total de 15. Chegamos así ás 8:30 do serán.